0: Mohamed et Nono.
1: Allez, Didi Touré, balance sous la force. Lève les mains.
2: Avec quelques ciels à 19 n'importe où, c'est venu faire. Et allez, t'as ce qu'il y a au socomane. Tende, karibu tuko hapa kwenye chuo chetu chikuu cha African University mjini Kagadi. Habari za wasikilizaji mugama mtabantu baitu aba Changwari. Changwari muko na mna gani kule kubloka ya saba, kubloka ya kumi, muko na mna gani? Batu wa kule Changwari. Wachani huyu anaweza kakua mtu ya Changwari. Wachani uone yeye. Radio. Mkamoji.
3: Sivirota. Asiraje wa gamba no mukiga atanaziyo kwa barunje hano.
2: Eh no gamba cyo mukiga.
3: Njewe shaniwe.
2: Ndi stede.
3: Hati